0: Here comes the music.
1: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
2: Godt nytt år! Poplife tilbake igjen I 2026, og jeg skal holde på I en time med masse god musikk.
3: Back to back bangers in the mix.
4: DJ Max, the good man.
2: I dag så har jeg med meg Malou, and him, Frank Ocean, Nelly Furtado, Timbaland, Doechi, Ash, Hugel, Ellie Goulding, Anima, Sonique, Matt Cesari, Adele, Anotter, Kiss, Disco Lines, Calvin Harris og Clementine Douglas.
5: Music with no limits.
2: Men jeg skal starte det nye året med Teddy Swims, låten Bad Dreams. Dette en Hugel Extended Remix. Da håper du klar, for da kjører vi I gang.
6: The weekend begins.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få Marling og musikk fra 4. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programledere.

0: Oi, oi, oi!
1: Jøye meg!
0: Her er det full kjør, rockekjør, live, direkte, full rock. Down!
1: Kristallklar lyd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvertfall sånn som vi hører det.
1: Yes, vi hører det vi vil høre. Som sagt, godt å være tilbake igjen på selveste Svin Rockfestival.
0: Ja, det herlig. Her det mye som skjer.
1: Ja, og siden vi her, så blir det jo da ikke... musikkonkurranse i dag, men vi har trikset til en cover-konkurranse på Facebook, så det bare gå inn, logge seg på
0: alt vi får til ifra Sverige.
1: Ja,
0: mellom øktene.
1: Det internetten er jo utrolig bra.
0: Ja, det
1: god oppfinnelse.
0: Ja,
1: ja.
0: Så hadde ikke det, det er jo helt fantastisk, og vi kom oss ned med helikopter og alt som er, dette er skjønneste ordning. Jeg er bare litt skeptisk på regningen overfor hvordan det blir håndtert, men det får vi ta.
1: Den tiden sorg.
0: Ja.
1: Det blir ikke vårt problem da.
0: Nei, strengt at ikke. Nei. Og vi lever under for musikken.
1: Ja, det blir ikke vårt problem, men det kan jo hende at vi får andre problemer i etterkant. Men det okay, får vi bare ta.
0: Alt er jo løsbart.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. God kommunikasjon.
0: Ja, sett seg ned rolig, prate om ting, ta dette rolig og saklig. Hold deg til sak.
1: Være løsningsorientert.
0: Løsningsorientert, ja. Så tenker jeg at vi har egentlig løst det.
1: Ja.
0: Du tror det da?
1: Jo. Det bør ikke bli noe etterspill av dette, tenker jeg.
0: Nei.
1: Nei. Ferdig med saken, egentlig.
0: Ja, da kan vi gå over til den, det er jo ikke bare svinrock, dette her. Vi må jo spille litt ifra andre, vi har litt andre inspirasjoner også.
1: Ja, men sannsynligvis har jo veldig mange av artisterne vi som blir spilt i kveld, og vår på svinrock.
0: Ja, veldig mange har vår der, og vi har jo vår der samtidig.
1: Ja.
0: Det er jo ikke unna.
1: Parallelt.
0: Parallelt, ja. Mm. Ikke en parallell verden, men i en felles verden.
1: Ja.
0: Det er jo et veldig kjent nettverk. vårt.
1: Ja.
0: Radiostrym sitt.
1: Verdens beste... Lokaler,
0: ja, og fantastisk nettverk av masse...
1: Nettverk.
0: Masse nettverk, stort nettverk.
1: Ja.
0: Det er en crazy world.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo ikke mye tvil om.
0: Nei, det er jo ikke tvil om på mange måter. Musikalsk kan det være det.
1: Ja.
0: Og det er bra. På andre vis kan den være crazy, og det er ikke alt som er like bra der.
1: Det er jo helt rett, men det er sånn det er.
0: Det er sånn det er,
1: helt til noen rydder opp.
0: Ja.
1: Hvor er superheltene her når vi skulle hatt det? Ja. Vi skulle hatt en supermann i verden nå.
0: Kanskje han Philip Anselmo kunne ha vært en sånn.
1: Ja, det kunne
0: han. Han er i hvert fall sint nok. Ja. Han ser i hvert fall sint nok ut da. Eller så må det være han Eddie, altså Iron Maiden sin.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan, han kan, eller så er Rob Halford.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, han hadde jo fikset det her.
0: Han må nå være, hvorfor sender ikke det han rundt? Og, Ken tør å si nei til han og kommer med naglefrakken sin. Da tenker alle at det, nå puster vi rolig her, altså. Nå gjør vi akkurat sånn som
1: Robben
0: sier. Ja. Dette, nå er det helt sånn. Ikke det, det må være århundrets tips.
1: Ja, faktisk. Send Robben.
0: Send Robben, ja.
1: Black Old, Crazy World.
0: Ja.
2: Is the whole world gone crazy? Am I the only one around here who gives

0: Yes.
1: Crazy World.
0: Det var Black Gold. Mm. Litt Rage Against the Machine inspirert. Jeg har
1: hørt litt av det inni her.
0: Så når de ikke eksisterer lenger, så kan andre tøffe seg opp. Tøff rap-metall.
1: Ja.
0: Og det er vel absolutt den rappen vi godtar.
1: Rap-metall.
0: Ja, rap-metal. Veldig bra.
1: Yes.
0: Veldig bra. Ikke yes, nei.
1: Nei.
0: Men yes er jo veldig bra, altså, ja, det er jo bra.
1: Det er jo, altså vi er jo programmet 148, og jeg tipper at vi har minst like mange yes-vitser.
0: Ja.
1: Egentlig er det jo samme vitsen.
0: Det er samme vitsen, ja,
1: men den er like god hver gang.
0: Ja. Yes.
1: Ja. Altså, det blir jo som allo, allo.
0: På,
1: altså, samme vitsene, samme
0: konsept
1: hver samme eneste episode.
0: Historie, alt.
1: Ja. Ganske likt, men like morsomt hver eneste episode. Det er
0: kult. Skulle vi ha tatt en reprise?
1: Burde du hatt en allo, allo
0: kveld her med storskjerm.
1: Brygg.
0: Ja. Ove, når vi kommer hjem igjen, så har vi lyst til å, lyst til å ha en i studio.
1: Ja.
0: En sånn studiokveld med allo, allo.
1: Helt klart.
0: Fikser du, Ove?
1: Ja.
0: Yes, det fikser du.
1: Ny norsk musikk.
0: Backstreet Girls.
1: Ja.
0: Kommer nytt album.
1: Ja,
0: og ny vokalist. Og
1: ny vokalist, nytt album.
0: Og
1: samme musikken.
0: Samme musikken, samme konsept. Og nye vokalisten klarer seg særdeles godt.
1: Synes det funker helt toppers.
0: Ja,

0: Velkommen tilbake til vårt proforma studio i, på Svin Rock, som vi har fått rigget oss til på.
1: Sølvesborg.
0: Ja. Veldig kjekt å være.
1: Veldig.
0: Nå, nå skal vi jo tilbake til Norge. Vi skal, her jo faktisk, nå skal jeg lese.
1: Ja. Du skal introdusere neste...
0: Nå skal jeg introdusere noe.
1: Ja.
0: Jeg skal introdusere et kynisk og utspekulert metallrock-konsept,
1: ja.
0: Som på innovativt, det litt viktig, ja, innovativt, vis oppkonstruert for å indoktrinere skumlere, intet anande rockesjeler med norsk poesi. Du klar for det?
1: Har du noe valg?
0: Nei, det, du har ikke noe valg, du må være klar.
1: Ja.
0: Spørsmålet mitt til deg jo, kan det være at du ser på tekst som poesi i melodier?
1: Ja.
0: Altså fra før da?
1: Helt klart.
0: Jeg tenker jo det at hvis vi går litt tilbake til katalogen til Iron Maiden, tidlig Iron Maiden, så er det jo poesi.
1: Det er jo det. Ikke tvil om.
0: Nei, nei. Så, så er det mye poesi i rocken fra før av. Men det jo deres egen poesi. Her det jo kjent poesi som blir framført i, som blir dratt inn i en, metallrock-konsept. Så, så musikken ny.
1: Ja.
0: Teksten rett og slett... dikt.
1: Gamle dikt.
0: Gamle dikt.
1: Det jo fantastisk.
0: Og poesi.
1: Ja.
0: Vi skal jo høre da et dikt som heter Draumen, som da har blitt heavy metalisert.
1: Heavy metalisert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Metalized.
1: Metalized. Av, og så må jeg jo berømme orkesternavnet her da.
0: Ja,
1: det er jo et navn som svinger virkelig. Det kan vi like, sleggefett.
0: Det kan vi like, sleggefett, ja.
1: Det blir ikke så veldig mye tøffere enn det.
0: Og hvis jeg da legger

0: Ja, det er jo musikk. Og poesi. Poesi.
1: Ja.
0: Heavy metal.
1: Og,
0: eller hva en sjanger her? Hva en sjanger?
1: Ja, det er jo metall.
0: Det er metall.
1: Ja. Ja. Men akkurat den melodien skal vi jo sjekke ut.
0: Ja, det, kan du bare så ha det skrevet det til diktet? Det er jo et vesentlig informasjon.
1: Olav H. Hauge.
0: Olav H. Hauge,
1: ja.
0: Drømmen med Sleggefett.
1: Spennende prosjekt.
0: Ja,

0: Funkbrunch Blues. Det var...
1: Bluesen sin,
0: ja. Det var røft, litt upolert blues, liker vi.
1: Ønske av fra Ingrid.
0: Ingebrigt.
1: Mm. Heter det av eller fra?
0: Fra.
1: Nå skal vi tilbake til 1969.
0: Men det jeg tenkte jeg ville legge til før, da, det jo at det har jo sin... Det mange grunner til at vi i Sverige på festival.
1: Ja.
0: En av
1: dem er jo... Vi trenger jo bare en grunn for å være i Sverige på festival nå, det er Sweden Rock Festival.
0: Men der er flere grunner egentlig, og studio er smekkfullt i nye kartonger, så der kan det noe strengt at ikke være...
1: Omtrent så vi ikke fikk plass til godteriet vårt.
0: Men det du har lovt, det er at når vi kommer hjem igjen, så skal du montere opp alt.
1: Ja.
0: Og det og så skal vi gjøre det sånn, det har jeg tenkt da, at vi skal ha sånn kamera bort til et hjørne, så kan filme hele prosessen, og så for det at da kan vi selge det til andre som skal ta igjen studioet sitt, så kan de se.
1: Ja, så det går inn på YouTube, og så da ligger linken der da.
0: Ja. Sånn at da kan de gå inn, radiostryen, renovering av studio, oppkobling av alt elektronisk, teknisk løsninger, Joe knows.
1: Og så kan vi jo selge det også til for eksempel NRK, sakte TV, studiobygging minutt for minutt.
0: Ja, det kommer til å ta litt tid da.
1: Det gjør det nok, ja. Så, dette er jo sånn som det har brukt og sendt på sommeren, så jeg vil tro at vi trenger to somre for å komme igjennom.
0: Jeg trodde kanskje det var nok med en, men du føler at du trenger to.
1: Det skal gjøres ordentlig.
0: Ja. Akkurat det skal ikke jeg. Det er jeg nødt til å følge deg på.
1: Husker jo hvor kassene, hvor det var jo knallhardt gjenteipet, for eksempel.
0: Ja. Bare det å åpne opp disse kassene, det tar jo sin tid.
1: Skal du trakke deg sønder? For å få mest plass, altså etter du har tatt ut innholdet selvfølgelig, for å få plass i pep-konteineren, for det skal jo sorteres riktig.
0: Får du forskjellige konteinere på utsiden her da?
1: Det håper jeg.
0: Sånn at vi får, så kan jeg hjelpe deg med det, men jeg blir nok veldig opptatt med filminger da, for det skal være høy kvalitet filming.
1: Det skal jo det, tross alt.
0: For det skal jo, som du er inne på, så skal det jo selges videre til andre radioer nær deg.
1: Ja, og Rikskanal. Det er jo mitt mål da, å komme på riksdekkende fjønsyn.
0: Fjønsyn?
1: Ja. Med da sakte TV.
0: Ja. Jo, men det blir bra.
1: Det blir bra.
0: Jeg kjenner at det blir bra. Nå er jeg tørste.
1: Ja,
0: skal vi se, jeg har akkurat fått fullt glas igjen, skål
1: ja
0: det har ikke du,
1: det er noen som henter kun til seg selv
0: vi skal nok få oi
1: grabbar
0: yes this guy sånn, da ordner det seg
1: påfyll. Ja,
0: mer musikk.
1: Mens vi venter på at begeret skal fylles opp igjen, så skal vi tilbake til 1969. Men vi er fortsatt i 2026. Ny musikk.
0: Ja, går det an?
1: Ja, det går an. Tidsmaskin.
0: Ja.
1: John Corabi, kjent ifra.
0: Han var vel innom Mötley Crüe?
1: Ja, det var han.
0: Andre plasser
1: det vet ikke jeg. Men fin ny plate og en sang som da heter 1969, og litt preferanse her til selvast John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, føler jeg.
0: Og da slo det meg,
1: det stemmer jo med tidsalderen også, eller tidsåret.
0: Og jeg skal ikke gå djupt inn i det, men det slo meg med en gang at det her lukter det rett sak.
1: Ja. For John Fogerty er vel og jeg vet, tror den eneste, men i alle fall en av veldig få som har blitt saksøkt for å plagiere seg selv.
0: Sitt eget band.
1: Ja, sin egen musikk.
0: Jeg skjønner ikke at det går an.
1: Det er jo litt heftig.
0: Det går visst an.
1: Ja.
0: Vi lar den ligge.
1: Ja, vi skal ikke ha noe juridisk
0: diskusjon. Vi satser på at John Corabi har avtalt at det er avtalt spill.
1: Ja. 1969 her.

0: Nå koser vi oss.
1: Det var partystemning her på Sweden Rock Festival.
0: Passte veldig bra inn sånn i forhold til fugle og sånn som vi har rundt og fugle og skjære fra, ut med kysten her.
1: Ja.
0: Karlshamn.
1: Sol og sommer. Fint vær som alltid på her i Sølvesborg.
0: Her i Sølvesborg og, og Karlshamn,
1: ja.
0: Som hotellet Region. Vårt ligger. Vi beveger oss videre. Nå har ikke det vært mye progg i dag, men Nei. Nå blir det progg.
1: Nå blir det progg, ja.
0: Nederlandsk progg. Det Aurora Project. Det blir kult. Litt arena-aktig progg. Mm. Altså det vil si neon-progg.
1: God progg.
0: God progg.
1: Ja.

0: Her går det unna.
1: Her går det unna?
0: Det ble, vi fikk mye jobb med slentere spørsmål.
1: Ja. Vi skal vel slentere videre til neste ønske.
0: Jeg tror det. Ja. Og der har vi Dvoi. Var det det?
1: Ja, ja, det må jo være noe sånt.
0: Olga Johanna Øngst, det?
1: Aldri hørt hverken om eller av dine artister.
0: Det hadde ikke jeg heller, nei. Og Olga Johanna litt skuffet over at vi ikke visste det.
1: Ja, ja.
0: Men vi også må jo lære noe nytt av og til.
1: Ja.
0: Og det derfor vi har dere lyttere ute i verden. Mm. Det for å hjelpe oss å oppdage ny musikk. Ja. Vi tar alltid imot ny musikk med åpne armer.
1: Det gjør vi. Dette her blir jo litt spennende da.
0: Ja.
1: Jeg aner jo absolutt ikke hva musikkpreferanser Olga Johanna har.
0: Men, nei, men det, dette blir spennende. Nå får du lære noe nytt.
1: Ja, Dvoi. Er det
0: en kvinnelig artist?
1: En kvinnelig artist, ja. Ja. Synger om sterke kvinner.
0: Ja.
1: Jeg tror vi bare må høre på.
0: Vi må høre på.
1: Ja.

0: Okidoki, K-scen, ja. Med ny musikk.
1: Litt arabisk inspirert. Som jeg føler at Rainbow ofte var, spesielt med i Dio-perioden.
0: Ja, det, vi aner...
1: Østens mystikk.
0: Mystikk, ja. Og fanteriet.
1: Yes. Gates of Babylon, og hvis det var... Nei, det vet
0: jeg.
1: Ja.
0: Men jeg har hørt det at Østens mystikk ofte er i jazzens verden også. Da.
1: Ja, ja, ja.
0: Jazzgjørne. Ja. Prata mye om det.
1: Frias.
0: Friasens ja. Mystikk.
1: ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Nå skal det andre som prøver seg med det samme som vi.
1: Det, men det jo bra. Vi jo...
0: Jo, skal ikke være alene.
1: Nei, nei, nei.
0: Det, vi, når vi utvikler oss parallelt.
1: Et parallelt univers.
0: Ja. Fantastisk, du Jon, altså.
1: Men nå...
0: skal vi på YouTube. Har du, skal vi, ha... vi har fått en utfordring.
1: Ja.
0: Johan Olai er veldig glad i Allman Brothers Band.
1: Ja, det jeg ikke tvil om.
0: Og har snakket om det mange ganger. Så nå har vi fått en mulighet, og han er også glad i et norsk orkester.
1: Mm.
0: Så av en helt klar årsak kaller det seg Whipping Post.
1: Ja.
0: Det jo fordi at...
1: det er da et Allman Brothers...
0: Tribute band.
1: Vi bruker tribute. Nei, ja, tribute. Unnskyld, årsak.
0: Ja.
1: Men det er jo...
0: Allman Brothers har jo en melodi.
1: Som heter Whipping Post.
0: Ja, korrekt. Mm. Vi skal...
1: Men blir det et Allman Brothers band, tribute band?
0: Tribute
1: Eller
0: band.
1: Eller blir det et Allman Brothers tribute band?
0: Ja. Det siste.
1: Ja, du kan,
0: ja, det siste.
1: Er det siste?
0: Ja.
1: Nei, blir det?
0: Det er Allman Brothers Tribute Band.
1: Allman Brothers Band Tribute Band. Det heter jo Allman Brothers Band.
0: Jo, men det, det går jo ofte for å være Allman Brothers.
1: Band.
0: ja, dette er vanskelig, du.
1: Ja, for det blir fryktelig tungvint å være Allman Brothers Band Tribute Band.
0: Ja.
1: Ja. Men, det, vi skal ikke ta den.
0: Det er ikke så viktig.
1: Det er jo en...
0: Akkurat dette synes ikke jeg var viktig.
1: Får vi ta... Nei.
0: Veldig.
1: Vi tar den igjen viktig. I et annet program.
0: Ja, det får vi ta igjen.
1: Utvidet sendetid.
0: I Tribute Band-programmet.
1: ja, ja.
0: Der vi kun har det.
1: Kun Tribute Band.
0: Ja, det blir et eget egen programserie sikkert en gang i...
1: Ja.
0: Så vi skubber etter det.
1: Vi tar det igjen nå.
0: Alt vi ikke har lyst til å svare på nå, ja. Det skubber vi til et program i fremtiden.
1: Men det er en interessant tematikk i det.
0: Veldig interessant. Ja.
1: Mm.
0: Alt er jo veldig interessant.
1: Og bør jo måtte gjennomgås litt. Da. Kanskje du kan spørre om Johan Olai?
0: Ja, det kan jeg gjøre med passende høve. Ja. Så føler jeg at når vi nå sitter her i Sverige,
1: ja.
0: Og så er det så mange spørsmål. Nå roper jeg og så skal ja. Servere og ordne og prate. Nå må dere komme, ikke sant?
1: Skal
0: dere
1: på do snart
0: også? Nå skal Joy Tempest prate med dere, og så springer vi fra det ene til det andre. Det er krevende.
1: Ja. Så må vi på festivaldoen før det blir for lang kø der?
0: Ja, det er også. Men nå har vi heldigvis vår egen do her.
1: Ja, det har vi. Ja. Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Skal vi høre litt på Tribute Band? Vi kaller det bare Tribute Band.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er slettere musikk.
1: Det er slettere musikk, ja. Ja.

0: får tenke oss om.
1: Ja, så vi får korrigert oss.
0: Jeg tror ikke vi skal bytte ut den.
1: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Han Ova foreslått, vi må nok så gå raskere, men nei.
1: Faksmaskinen, men det ikke... Nei. Det bare tull.
0: Ja, det tull altså. Ja. Nei, sånn tull vil ikke vi ha.
1: Nei.
0: Vi vil ha slentremaskin.
1: Ja.
0: Telex.
1: Telex.
0: Slentremaskin.
1: Men, apropos.
0: Ja, nå får vi et ønske vi ikke har peiling på.
1: Ja.
0: Men du leser noe interessant.
1: Ja, først da, så det jo, vi skrytte jo av Journey og Boston, som da hadde gode, enkle, greie, forståelige navn. Nå skal vi over på et orkester som da kaller seg 3.2. Og dette, vi blir jo litt nysgjerrige da, når noe sånt dukker opp. Vi er jo opptatt av, litt, jeg føler at en er opp, litt over gjennomsnitt opptatt av navn og...
0: Ja, innhold, forståelse, ja, ja. Hva handler det om, ja, og, hva assosierer en ting.
1: Ja, og hvordan løser en de forskjellige oppgavene i, når en i et orkester?
0: For at, hvis du tenker på det Aurora Project, som vi hadde før oss litt tidligere, så er det relativt kurant for meg og deg, og for de fleste av oss, som lytter på progrock, og tenke at det progrock.
1: Ja, det Aurora Project vil alltid være progrock.
0: Men så 3.2, nei 3.2, beklager jeg, er det progrock, er det ekstremmetall, er det filmmusikk, altså det kan være alt mulig.
1: Ja.
0: Åja, nå er det en konsert bak oss.
1: Ja, nå er det en konsert bak oss, altså nå skal vi komme oss litt videre med dine...
0: Ja.
1: For det her er jo da, kan jeg si, på 80-tallet så var det jo da en supergruppe.
0: Så hette?
1: Tre.
0: Ah!
1: Ja.
0: Men da har jeg et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Hva med 3.1?
1: Ja, ja.
0: Hvor ble det av det?
1: Ja, og hvorfor ikke fire?
0: Ja, fordi at...
1: Det er 4.3.
0: Jo, ja. Ja, tre da.
1: Ja.
0: Hva er tre her nå? Det, altså 3.3?
1: Nei, jeg tenker på tre.
0: Åja, bare gå rett til fire og ikke ha punktum.
1: Ja.
0: Du tenker det, ja.
1: Jeg tenker det, ja. Det gjør jeg.
0: Men det kan det være for deg at de opprinnelig var tre medlemmer, og nå har de fått to til?
1: Ja, det kan jo være, selvfølgelig. Men definisjonen da, på, eller... Det er jo et progressivt rock- og popband. Og hold deg fast, prosjektet. Så det er et prosjekt.
0: Det er prosjektet.
1: Ja. Ledet av Robert Berry. Og da som en direkte av fortsettelse av supergruppa fra 80-tallet 3, så er det da 3-2.
0: Ja.
1: Eller 3.2.
0: Supergrupper, også... det borger jo for at det er med forskjellig kjente folk.
1: Ja, og tre, så var i hvert fall Keith Emerson, Carl Palmer med.
0: Aha.
1: Ja, du var jo fristende også, men...
0: Og sa yes.
1: Du så,
0: nå skulle du si yes.
1: Jeg holdt meg der, ja.
0: Aha, men da skulle du si yes.
1: Ja.
0: Eller Asia?
1: Ja.
0: Kunne du ha sagt?
1: Kunne jo det, for så vidt.
0: Skal vi til Asia, kunne du ha sagt?
1: Nei, ja,
0: sånn så, sånn så din her konkurransen om sommeren, han som skal finne plasser.
1: Ja, ja, hvor skal vi reise?
0: Hvor skal vi reise?
1: Men ja, LP, Emerson, Leiken, Palmer, altså Emerson og Palmer. Leike var jo ikke involvert i dette prosjektet.
0: Nei. Da var han opptatt med noe annet, så ok, nå finner vi på.
1: Det var kanskje 3.1.
0: Ja, han tok det.
1: Ja.
0: For all del.
1: Mm.
0: Da har vi løst den.
1: Ja, jeg har jo kommet ut noen album her, både i 2018 og 2021.
0: Og nå skal vi høre ifra...
1: Nå skal vi høre ifra... The Rules Have Changed, og det kom jo da ut... I 2018.
0: Ja.
1: Altså, reglene har forandret seg. Kanskje bandnavnreglene, det har jeg siktet til. Ikke vet jeg, men her er i hvert fall Powerful Man, 3.2.
0: Titeln på melodien, ok.
1: Ja, den är

0: Der tok vi to kjappe, nydelige...
1: Tre faktisk på rad her.
0: Tre tok vi på rad, ja. 3,2. 3.2, ja. Beklager igjen.
1: Ja.
0: Frontline og Klubb Wagon Creek.
1: Yes.
0: Tre kjappe.
1: Tre kjappe.
0: Flotte melodier.
1: Ja. Nå skal vi over på Slentre Rock.
0: Huckleberry Road.
1: Ja,
0: det litt sørstadsrock.
1: Det
0: litt slentring. Der
1: noe... Potensial for slentring.
0: Ja, det et ungt orkester, tenker jeg vi sier.
1: Ja.
0: Så her må vi jobbe og finne ut av, og kanskje må de bare få lov å jobbe litt.
1: Ja.
0: Vi tenker at Lynnes Gunner har jo jobbet lenge. Allman Brothers også har jo jobbet lenge.
1: Ja.
0: Så... ok. Da slipper vi deg til med litt førstadig slentring.
1: Gasoline.

0: Ja! Nydelig. To kjappere Høkkeberg Road.
1: Ja, men ikke forveksles med Høkkeberg Finn.
0: Nei, for all del. Det er jo vel en bok.
1: Ja. En fiktiv person.
0: Ja. Veg, tror jeg. Ja.
1: Høkkeberg Finn.
0: Kan være inspirert av en person.
1: Ja, det er det nok, kanskje.
0: Vi skal avslutte med selvsagt Summertime Girls.
1: Ja. Sommeren er i gang.
0: Og så ønsker vi alle lykke til.
1: Ja.
0: Eller vel. Ønsker alle vel.
1: Ja, det gjør vi.
0: Med Whitesnake og avslutter. Vi er tilbake om 14 dager.
1: Det er siste livesendingen vår før sommeren da.
0: Ja. Så,
1: da er det litt jubileum.
0: Ja, det blir kake.
1: Ja, stift nummer
0: 75. De som vil komme i studio får kake også.
1: Ja, så det er bare å ta med seg en platte og stikke opp om det. Lov. Det er bare å ringe på bjellene nede,
0: ja.
1: Trykke på knappen.
0: Jeg har sånn fjernstyring her.
1: Ja, så du kan slippe inn.
0: Ja.
1: Så det er lov.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig stas hvis noen tok med seg en...
0: Vinyl.
1: Eller to.
0: Eller to, ja.
1: Ja, tre også.
0: Jo.
1: Ja.
0: Vi er åpne for alt.
1: Ja, stikke opp om.
0: Musikalsk.
1: Yes.
0: Takk for i kveld.
1: Summertime Girls, YNT, sommerklassiker.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 4. juni 2026. Det var Jonny Gjelle og Jon Os som var programleder.
1: Då är det klart för den tredje episoden I serien Jabbing om jobb och idag då ska vi snacka med en som jobbar med rekrytering och kompetenshöjning och bylyst I Nordfjord. Välkommen till dig Tom Øyvind Solheim ifrån Nordfjord kompaniet.
2: Tusen tack.
1: Ja, var det en grej uppsummering förresten av det du sysslar med?
2: Tror det. Vi sysslar med mycket men det där behöver vara en god inledning.
1: Hva egentlig Nordfjord kompaniet, så alle henger med på hva vi snakker om?
2: Nordfjord kompaniet springer jo egentlig ut av Nordfjord opplæringskontor, som jeg var så heldig for lov å starte I 2016. Da fikk vi et mandat om at nå gjør noe spesielt for lærlingene, nå skal vi utvikle noe helt unikt for vår region. Det gikk jo kjempebra. Vi har vokst, blitt mange flere tilsette, og de tingene jeg liker å jobbe med, og på en måte prøve å løse problem, samfunnsloka. Og da så vi etter hvert, når vi kom I gang med lærlingene, at det manglet et verktøy for bedrifter, for kommuner, I forhold til rekruttering. Da startet vi Nordfjord Akademiet, hentet hjem Tony Berkan fra Australia, og sa, her har du et A4-ark, vi har noen tanker, du må utvikle det videre hvis du klar, så tar du den oppgaven, det har vi gjort. Vi har vært ett egentlig fra starten, men nå I mai, da bestemte vi at nå slår vi det ihop til ett felles selskap som skal jobbe med rekruttering, med utdanning, med barn og unge, bu, bli, lyst I Nordfjord. Mm.
1: Kompani, dere litt sånn inspirert av Kompani Lauritsen her da, som voldsomt I vinden, eller hvor dere henter det navnet fra?
2: Det vi er jo litt sånn arvelig belastet internt med at det en del fra militæret. Leif Jonny, Kjetil Per Helge, Anders mellom andre. Det startet nok litt med at vi har hatt en oppstartssamling som heter Kompani Nordfjord, der vi samlet alle nye lærlinger hvert år på Fyrda kaserne, laget et litt sånn kompaniopplegg. Og så handler vi en god økt, strategiøkt, hvordan skal vi utvikle oss fremover, hvordan skal vi se ut, og da kom egentlig kompani tidlig inn, at Nordfjord kompaniet, det kanskje et bra navn. Så det litt inspirert av militært, men vi jo veldig lite militær I hverdagen da. Men det handler litt om også at vi har laget oss et godt team, så jeg mener I hvert fall en god gjeng som jobber hos oss, som et kompani som kan hjelpe folk. Så det ligger litt I det da, ordet.
1: Ja, for militære titler, det har ikke dere, men derimot så ser jeg du blir kallet supersjef.
2: Det en knallhard titel å leve opp til da. Vi har jo brukt mye det ordet super fra starten. Det handler jo litt om at vi skal løfte ting litt opp på et nytt nivå. Vi jo veldig sånn litt utypiske, kanskje nordfjording, litt utypiske nordmenn. Vi liker ikke å skryte så mye, sant? Noen av oss, derfor har vi tenkt at vi tar den litt lengre. Det faktisk lov å si at okay, vi har et supert opplegg, eller den bedriften super. Det må gå an å si. Den ungdommen fantastisk super. Vi leker litt med de ordene, og supersjef knallhardt å leve opp til. Men det ble jo litt sånn naturlig følge av måten vi kommuniserer på. Da.
1: Mm. Ja. Ja, synes du det var helt greit å putte det foran I e-postadressa? Supersjef Alfa-krøll nå for kompaniet.
2: Kvidde meg en par ganger I starten, 10-15 første gangene jeg responderte på en mail, så kvidde jeg meg litt. Men så fikk jeg tilbake udelt positive ting. Noen tenker sikkert, wow, for han eller deg må jammen være selv god. Men det jo ikke det handler om. Det handler om å være litt leikende. Men så jeg plutselig, jeg kommuniserte, det var under covid da, med en lege vi skulle ha, en samling og måtte sjekke dette her innenfor og samle seg ungdommene, så så jeg MVH, jeg skal ikke nevne navn, super kommuneoverlege, så så jeg, ok, greit, kanskje vi ikke har bommet likevel da. Det litt kult, jeg plukker det opp. Mm.
1: Ja, du nevner jo dette super, dere snakker vel om jakta på superkreftene, og det superlærlinger som du var inne på. Kan du si litt mer om hvordan dere kom fram til den profilen? For det er jo liksom superhelter i markedsføring av bildebruk og litt sånn, du får litt sånn supermann-assosiasjoner og litt sånt.
2: Ja, vi har, når vi jobbet tilbake her, da er vi tilbake til 2017, så ble jeg kjent med en fantastisk kar, som jeg heter Garane Solheim.
1: Er slekt, eller?
2: Det er ikke slekt, men vi er mye kjekt i lag. Vi snakket jo innledningsvis litt om Bruce Springsteen, og han er en av den faste reisefølgere. Men vi traff han i 17, da har vi kommet godt i gang med det å utvikle noe for opplæringskontor. Og så tenkte vi, ok, vi må utvikle noe helt unikt. Noe ingen andre har sett før. Vi jobber, det skal være leikent, det skal være gøyalt, det skal være ungdomlig. Hvordan kan vi treffe på det? Og da kom vi etter hvert fram til superlærling. Det er ikke sånn at de som er lærlinger hos oss er mer super enn andre, men vi mener at de fortjener et supert opplegg, de fortjener å bli sett, og vi trenger å løfte opp det og ta fagbrev på et helt nytt nivå. Vi kan ikke kalle det fagopplæring, de er 16 år gamle. Vi må finne noen ord og noen ting som de kanskje synes kan være kult. Når vi snakker med en ungdomsskoleelev, så havner vi da på super og superlærling. Så det var der inspirasjonen kom fra, så hadde vi lyst til å lage det litt annerledes. Og da så vi mot dette her Marvel-universet. Jeg er ikke sånn kjempegod på akkurat det, men litt mer mot superhelter og det. Og det ser jeg nok igjen i alt vi gjør. Om det er mot barnehageunger, så er det på en måte en superhelt. Det går egentlig, det er grunnleggende syn på at alle mennesker er supere. Alle har sine superkrefter. Og vi må ikke være så redde for å fortelle at for eksempel Roy Aron, du er en superjournalist. Det er ingen som tør å si. Vi tør å si det. Vi er nødt til å løfte opp hverandre. Alle har superkrefter hvis vi tør å prate om det, og hvis vi tør å utforske superkreftene våre. Det er liksom det går på.
1: Merker du det på for eksempel lærlingene og at de nesten vokser litt bare på at de bruker disse begrepene? Hva er erfaringen med at dere bruker disse her en litte konsepter?
2: Det er sikkert både og. Det kan godt enda at noen tenker at oi, dette passer ikke helt meg. Det var noe litt voldsomt å kalle meg for en superlærling. Noen vekser på det, og vi ser at ungene eller ungdommene som kanskje har tenkt å ta en fagutdanning, ser at dette her, oi, kult, det er litt sånn flashy dette her. Kanskje det betyr nok at jeg tar den fagutdanningen når vi løfter det opp et nivå kommunikasjonsmessig. Jeg tror mange synes det er stas, våre superlærling, å få lov å være det. Og kvungene, sant, jakta på superkreftene, det går litt mot å skape nysgjerrighet hos ungene. Hva er det for noe? Jo, det er jakta. Vi skal finne det beste i deg. Du skal få lov å oppdage det beste i deg.
1: Tror du dere gjør at ulike yrkesfag blir liksom noe helt annet å ta når en gjør det gjennom dere? Det er plutselig ikke bare i hermetegn snekker eller helsefagarbeider. Det er et super foran. Du løfter det litt opp.
2: Jeg tror absolutt det. Nå er det mange aktører som jobber med på en måte rekrutteringen mot yrkesfagene. Men hvis vi dreier tiden tilbake til 2016, så var status slik at det var mangel på læreplasser. Elever sto uten læreplass. Vi hadde relativt dårlige tall på antall elever som søkte inn på yrkesfagene. Mens i dag sant, så ser du et forhold der at vi manglet ungdommer. Vi kunne hente 60% ungdommer fra andre deler av landet, og likevel så hadde vi hatt plass til flere. Så i løpet av den perioden, som det er ikke 10 år engang, det er 8 år, så har den på en måte, det bildet endret seg fullstendig. Nå er bedriftene står uten lærlinger, for det er ikke nok ungdommer. Og som sagt, vi kunne hente flere busslaster med ungdommer fra hele landet, og likevel hadde vi hatt ledige læreplasser. Og vi ser på tallene på videregående skole, så har det økt utrolig mye interessen rundt å søke yrkesfag. Og så sier ikke jeg at det ene eller det andre er rett. Det er viktig med at vi har en stor bredde i utdanningstilbudet. Det går uansett på at hver enkelt må finne det de tenker at de har lyst til å jobbe innenfor eller ta utdanning som. Men jeg tror at Super har vært med å løfte generelt det inntrykket rundt yrkesfag. Når jeg startet på skole i videregående i 2004, så var det liksom, det var mekken, det var yrkes, det var det og det var det. Den type myter er mer vekk i dag. Skal du nå gå på mekken? Det er vekk. Og jeg tror mye av det er mange aktører som har jobbet utrolig godt over mange år for å bedre ryktet rundt yrkesfag, men jeg tror definitivt Super har vært med å løfte det enda et hakk da. Og vi har tenkt at vi bygger på en måte et univers du kan være en del av, mens du er lærling, gjennom aktiviteter, sant, sosialt, fritid. Det er en boble som du kan få lov å være en del av, der du har fantastiske lærebedrifter. Det har på en måte vært tanken da.
1: Du har jo selv en yrkesfaglig utdanning, lærte jeg nettopp. Hvordan var statusen den gang når du tok din utdanning, det å gå på yrkesfag?
2: Ja. Jeg begynte jo med hammeren når jeg var 3-4-5 år sikkert, eller med faderen, og var ganske tidlig bestemt på at jeg skal bli tømrer. Uten å være alt for selvgod, så var jeg god på skolen. Jeg hadde gode karakterer. Var ikke den mest interesserte, men klarte meg veldig godt, spesielt i matematikk og skriftlige fag som norsk og sånn. Mitt første møte, det har jeg faktisk skrevet en artikkel om, det var rådgiversamtale der jeg sa jeg skal gå bygge i Måløy. Det er det jeg skal. Trenger ikke å prøve å fortelle meg noe annet. Og fikk tilbake, du har alt for gode karakterer til å gå bygg. Og så sa jeg, jeg skjønte såpass hvert for tidlig at det er sikkert lurt å kunne berekne for en tyst gutt hva slags laste et hus skal tåle. Så sa jeg, ok, så du trenger altså ikke matematikkferdigheter for å berekne hva vind og laste disse her husene skal tåle da. Og da ble det stille på hisiden av benken.
1: Sette rådgiveren på plass, du, rett og slett.
2: Jo det. Ja. Jeg tenkte at det må nå være, du må nå kunne du trenger vel litt matematikkunnskap, så tømmer det, tenkte jeg. Jeg gikk inn på det, og jeg husker jo da at det var på en måte et skille den gang da med allmenn fag og yrkesfag. Den var ganske tydelig. Det var mekkere nå, ja, du går på yrkesfag og litt sånt der. Den tror jeg er vekk. I dag er jo det slik at flere av yrkesfaglige utdanninger har høyere karaktersnitt enn studiet. Nå blir jo det mye sånn om yrkesfaga her da, men jeg tenker at det her har skjedd en dreining. Jeg tror næringsliv og kommunene våre flinkere å prate opp lærlingordninger, støtte opp under den og anerkjenne det viktige. Vi trenger alle slags type utdanninger og erfaringer, ellers går det ikke det rundt. Nordfjord trenger ekstremt av det, Norge trenger ekstremt av alle typer yrkesfaglige utdanninger. Det er jo der på en måte hjulet virkelig går. Hvis det skal gå rundt i Nordfjord, så må vi ha mer fagarbeidere. Og derfor har jeg synes at dette var på en måte å starte opplæringskontoret var ekstremt givende. For dette måtte vi gjøre noe av. Det er med. Ellers så hadde krisen vært enda større.
1: Jeg vet ikke om du sa det, men hvem er det som står bak det som var opplæringskontoret og nå er blitt Nordfjord kompanier da?
2: Det var et initiativ fra næringslivet, spesielt i Indre Nordfjord, altså mest Stryn, men det var Stryn Næringssamskipnad som startet det, ga min store mentor, da, Torstein Tvinnerheim, arbeidet med at nå ønsker vi å starte det her. Vi trenger noen som jobber innenfor mellomannens salg og service, som var i utdanning da, på Stryn VGS, helsefagarbeider, som en allerede da, sånn, den trengte ekstremt med helsefagarbeidere. Han fikk jobben, startet. Jeg var på jobbintervju, nummer 2, 6. juledag 2015, fikk jobben, og det var jo vanvittig kult. Det var et A4-ark, vi visste vel egentlig ikke helt hvor vi skulle den, men Torstein og næringssamskipnaden er det på en måte som var founderen av det her. Og i Lama i kommune da, Stryn kommune, de var inne og sa at ok, vi skal være med i oppstart, men vi skal jo trekke oss ut når dette her går av seg selv. Hvis du hadde spørt kommunen i dag, så tviler jeg på at de hadde gjort det. Men det var på en måte bakgrunnen for det at den ønsket et geografisk opplæringskontor, som kunne jobbe med spesielt det her som går på formidling av lærlinger og oppfølging.
1: Dere heter jo Nordfjord, opererer dere i hele fjorden nå, eller?
2: Ja, vi har medlemmer i alle Nordfjord-kommunene. Vi är sträck oss egentligen ett här från Stad till Eikefjord till Sjåk och upp till Volda Östa. Det är på något det område vi jobbar idag. Hondalen där är ju en del av Møre og Romsdal. Där har vi många lärarbedrifter och så visst bedrifter på något har en avdelning utanför Nordfjord. Så har vi också dig, sen så bröder nu har en avdelning i Eikefjord. Därför har vi också lärlingar där då. Men det är Nordfjord som är vårt nedslagsfält. Men många av de platserna som ligger akkurat på fylkesgränsa, för exempel upp mot Sunnmøre, de är påkopplade oss. Ofte fordi at eleverne kanskje vel å gå i Måløy eller i Stryn på skole, så har vi fått en god, utrolig godt samarbeid der også. På Åheim, Fisk og Volda. Ja, så vi er litt større enn Nordfjord, men det er på en måte det som er primærarbeidet vårt. Mm.
1: I tillegg til oppfølging da, av lærlinger som var det starten på det hele, litt mer den biten som hette Nordfjord Akademiet en liten periode. Mm. Hva driver den med der? Hva på hovedoppgaven og fokus? Du nevnte litt rekruttering, men jeg tror det litt mer enn det også.
2: Det ganske mange ulike ting, ulike satsinger, da, men bakgrunnen for det var egentlig at vi gjorde en undersøkelse i 19. Hva skal vi gå hen? Hva skal vi utvikle? Hva er samfunnsutfordringene i Nordfjord? En av dem var rekruttering. Det er på en måte hele min. Jeg jobbet jo tidligere også i bank før jeg hadde en tur innom det, før jeg gikk tilbake til videregående skole. Hele veien så var rekruttering på en måte. Det det hot potato. Alle pratet om rekruttering, men veldig få pratet om rekruttering i et langsiktig perspektiv. Og det vil si at når vi rekrutterer, så er det akkurat når vi hadde behov, har behov for en stilling, så rekrutterer vi. Når det en messe, så hiver vi opp banners, og så vi med. Kjempefint det. Men rekruttering handler også om at vi må jobbe langsiktig. Det mener vi at vi mangler da, en samlende enhet som kunne jobbe med det i Nordfjord. Og derfor etablerte vi da Nordfjord Akademia. Og pri 1 der, det var hvert eneste år, så går det 40-50% av eleverne i skolen i Nordfjord, der går videre på høyere utdanning i byen. Bortsett fra foreldre og de nærmeste vennene, hvem vet hvor de er, hva utdanning de tar, hva interesse de har, og svaret var ingen i utgangspunktet, bortsett fra de aller, aller nærmeste. Så det var utgangspunktet for akademiet. Nå skal vi lage et eget nettverk, der alle som går i Nordfjord, som reiser ut for utdanning, skal vi ha inn i et nettverk som vi oppdaterer dem mens de under utdanning, om jobbmuligheter, arrangement, ting og tang som skjer i Nordfjord, og holde kontakten. Og det henter litt inspirasjon fra oppfølgingen innenfor lærlinger, at det litt personlig kontakt, det ringer, spør, møter deg. Så det var på en måte steg 1. Vi må få kontroll på våre egne ungdommer, hvor er det hen? Og så er det sånn, tallene jobber imot oss. 4 av 5 på det tidspunktet så reiste ut av dåtiden, Sogn og Fjordane får vi kalle det, kommer ikke tilbake. Det må vi klare å snu. Tenk hvis vi klarer å snu det til at 2 av 5 kommer tilbake. Det betyr ekstremt mye. Det kan bety vanvittig mye for en liten bygd, hvis vi klarer å snu det. Så det var på en måte nummer 1. Det den kortsiktige. Vi må begynne å jobbe med det. Men på lang sikt så har vi et stort nettverk. I dag har vi et nettverk på over 1300 medlemmer som vi har i det, som er enten under utdanning eller er jobbsøkere. Så det er klart at hvis en bedriftsleder trenger et eller annet, den kompetansen trenger, så kan vi gjøre et søk. Og så vet vi, ok, vi har så mange tidligere nordfjordinger eller medlemmer som ønsker seg til Nordfjord. Så mange har lyst på jobb, så mange ferdig utdannet om 1 til 2 år. Her har du navnet, her har du telefonnummeret, her kan du ta en prat med deg. Kanskje kan jeg få se sommerjobb, kanskje kan jeg skrive en bacheloroppgave. Dette er på en måte tanken i Nordfjord Akademiet. Men så hele veien så er jeg tenkt langsiktig. Og sånn så det fungerer for en elev, uansett hvor du er i Norge, så er det slik at alle vet at i barnehagen, går vi bort i Tonning barnehage, så skal alle ungene enten bli brandmann, politi, eller lege, eller you name it. Så skjer det egentlig ingenting på utdanning og yrke fram til 9. klasse, 10. klasse, kanskje noen plasser. Da skal alle fortelle om alt mulig, og du må ta det og det valget, og ditt og datten. Hva gjør vi alle de andre årene, egentlig? For vi vet jo at når de i barnehagen, så de veldig tydelige på at det her har jeg lyst til. Og der kommer vi inn på den langsiktige rekrutteringen. Vi kan på en måte ikke... Vi har brukt enorme ressurser, både i Nordfjord og andre plasser, med å hente tilbake ungdom. Men hva gjør vi de 16 årene jeg bor her? Hva gjør vi da? Det var på en måte samfunnsutfordringer og problemer vi er nødt til å løse. Og der danner vi da jakta på superkreftene. Alle unger som vokser opp her, fra de i barnehage og frem til de kommer videregående, må få oppleve lokalt næringsliv, de må få oppleve flest mulig yrker, og ikke bare gjennom teori, de er nødt til å få lov å teste det, de er nødt til å få lov å prøve ut. Hva vil det si å bygge? Det er ikke sikkert de får lov på heimebane, eller kanskje de ikke har noen hjemme, for eksempel, som er interessert i motorer, da får de sannsynligvis ikke prøve det. Men hvis vi lager et program, helt ifra barnehage og opp til ungdomsskole, der de får prøve mest mulig, der de får lov å være journalist en dag, der de får lov å være kjemiker en dag. Hvordan kan vi da? Hvordan vil bildet se ut om 15-16 år? Så vi sier, det er veldig kjedelig å vente med de første sånn supernordfjordingene gjennom jakta på superkreftene. Der får vi om 15-16 år. Det er ekstremt lenge for en bedriftsleder å tenke at, oi, kanskje om 15-16 år så har vi løst en del av rekrutteringsutfordringen, men jeg er helt 100% overbevist på at hvis folka våre skal oppdage og se at Nordfjord er en flott arbeidsplass, har minst like mye muligheter som i byen, da må vi eksponere dem for det hele veien, slik at de i hvert fall får et forhold til det. Og så betyr ikke det at vi mener at alle må flytte til Nordfjord. For all del, flytt ut, få impulser. Om du vil bo i byen, selvfølgelig kan du det. Men kanskje det er en god jungeltelegraf. Kanskje har de kunnskapen om at det er inne i hyen, på en pitteliten plass, og produserer de verdens beste, tøffeste katamaraner. Det må de vite. Da kanskje de bruker det i studiemiljøet, og så plutselig så får vi en ingeniør fra Telemark, eller hva det skulle være. Så det er på en måte tanken bak jakta. Mm.
1: Ja.
2: Og Norge henger ikke med i det hele tatt på utdanning, systemet. Skolen er ekstremt teoretisert. Vi ser det daglig så treffer jeg ungdommer som har kjempet seg gjennom 10-12 år med skole, der de ikke har fått funnet superkreften sine. Men gir de deg et eller annet konkret, så de liker, så det er verdens beste med arbeidet deg. Så det er jo litt tanken, og derfor har vi utfordret Stortinget, på at her har vi et prosjekt som jeg tror kan være veldig bra også for Norge fremover, hvis vi satser.
1: Mm. Mm. Og dette prosjektet, jakta på superkreftene, som du snakket veldig varmt om nå, det er ikke lenge siden jeg så en strålende fornøyd Tom Øyvind som kunne motta en sjekk på 2 millioner fra Sparebankstiftinga, og det er vel nettopp til det du snakker om nå, at dere kan begynne å rulle det ut for alvor.
2: Nå har vi fått totalt 3 millioner. 1 million med Vestland, 2 millioner med Sparebankstiftinga, og nå kan vi begynne å rulle det ut. Forrige veke da lanserte vi superugla vår. Vi har laget oss en egen figur. Den var på besøk. Nå har vi prøvd en sånn pilotprosjekt oppe i Strym bedriftsbarnehage. Det er jo en, kanskje det som figuren som skal følge ungene da, i barnehage, helt i den spede start. Men etter hvert så kan vi nå begynne å bygge en verktøykasse, et opplegg, både på barnehage, men også på mellomtrinn og videre. Og tanken er jo da at hvordan kan vi klare å knytte yrke opp mot læreplanene? Hvordan kan vi praktisere yrke inn mot læreplanene? Kan vi for eksempel, ungene, hvis vi ser for oss en liten trebåt da, eller en båt ungene bygger når de er pittesmå, kan vi i mellomtrinnet kanskje begynne å få på motor på den? Kan vi bruke naturfag, matematikken, sånn, videre opp mot ungdomsskolen? Hvordan fungerer for eksempel et skråg når vi utsetter det for ulike ting? Dette er på en måte tanken uten at jeg sier, det er noen av tingene som vi jobber med nå da. Mm. Så det var fantastisk for de 2 millionene. Nå er vi i gang. Nå skal vi begynne å sette folk på saken, så får det her som sitt virke til dagen.
1: Mm. Mm. Og så er det jo ikke sånn at det er bare du og Tonje som jobber i Nordfjordkompaniet frem til i dag heller. Du har etter hvert et bra team med deg.
2: Jeg sier at supersjef er vanskelig å leve opp til. Det er klart at det er, men jeg er så heldig at jeg har et fantastisk team. Jeg har hatt et styre hele veien, så jeg ikke har vært redd for å si at okay, vi gønner på her. Skal vi få et utvikling, så må vi tørre å gønne på. Vi er 12 stykker i dag. Fantastiske folk. Et utrolig godt arbeidsmiljø. Folk brenner virkelig for jobben sin. Har mange forskjellige bakgrunner og kompetanser. Jeg veldig glad at jeg og Tony ikke skal dra lasse av alt det her. Og gjengen brenner virkelig. Mange av de tingene vi jobber med i dag, ikke det sånn at det jeg og Tony eller noe sånt som har funnet på. Det gjengen har skapt og sett ulike ting gjennom de inntrykk og de møtene de har med næringsliv, lærlinger, elever, you name it. Så vi fantastisk heldige med den fantastisk engasjerte gjengen vi har da. Så virkelig brenner for Nordfjord. De har på Nordfjord-drakta, det deilig.
1: Ja, ikke Superman-drakt.
2: Noen av de, i hvert fall noen av de, har vel helst lyst til å ha Superman-drakta på seg. Ja.
1: På lærlingssida, hva område er det dere jobber med der? Det er vel ikke innen alle yrkesfag?
2: Nei, det ikke det, men vi er jo tverrfaglige, sånn. Historisk sett så har på en måte veldig mange i forhold til opplæringskontoret vært veldig bransjerettet. Vi er et geografisk opplæringskontor som har forskjellige lærefag. Vi har nå 32 ulike lærefag, eller lærlinger i 32 ulike lærefag. De største områdene vi er inne på det er helse, altså helseoppvekst, det er industri og det er bygg og anlegg. Og så har vi innenfor salg, vi har innenfor restaurant og matfag med mer, men det er de største feltene, og så er det en del felt vi ikke dekker eller har lærlinger i dag. Så vi er ikke innom alle mulige lærefag, det er ikke vi. For eksempel innenfor fiskeri og havbruk, så har vi en flott samarbeidspartner i Måle som server det, den næringen da. Så vi er ikke inne på alle ting, det er ikke vi.
1: Du var kanskje litt inne på det, men er det folk eller jobber det helst mangel på i Nordfjord i dag?
2: Folk.
1: Ja.
2: Definitivt. Om du ser på lærlinger, eller om du er på utdannet, folk som er ferdig utdannet, så er det folk og folk og folk. Det er det vi mangler. Det står ikke på mangel på jobb i det hele tatt. Og noe av det som på en måte, jeg tenker at vi må bli mye bedre på nå, det er at vi har ganske mange utenfor og arbeidslivet i Nordfjord. Altså som er i Nordfjord, men som ikke er jobb. Det er en kjempeutfordring for oss, det må vi løse. Sammen med at vi får nye, om det er flyktninger eller sånn, så er vi nødt til å bli enda bedre på det. Der er mange tiltak som er i gang gjennom Gloppen-modell med mer for å gi deg utdanning, for å gi deg jobb. Men vi har en ganske stor ressurs i Nordfjord som vi ikke har i bruk. Det tror jeg jeg er helt overbevist om det må vi løse. Da vil vi også løse en god del utfordringer for næringslivet. I tillegg til at vi selvfølgelig trenger påfyll fra folk utenfra, enten om det er heimflyttere eller tilflyttere. Men det er en begrensende faktor for veldig mye av næringslivet vårt. At det rett og slett må si nei til oppdrag, for det har ikke nok folk

0: der ute som kanskje og har lyst til å gå for jobb. Men mangelen kanskje det kan være rett og slett at de ikke oppdager så vi starter innledningsvis superkreften sin da. Hvis vi klarer å matche dem mot rett plass, gi dem trygghet, akkurat sånn som vi gjør med lærlingene, gi dem trygghet, gode rammer rundt seg, la dem få lov å mestre, så jeg helt sikker på at en god del av de som kan være jobb, det ikke alle som kan være jobb, helsemessige årsaker og sånn, men de som kan, så jeg helt sikker på at det veldig mange der som brenner, og vi jo stadig i kontakt med mange som ønsker å komme inn på arbeidslivet eller lure på utdanning og sånn, og der tror jeg vi må ta en enda sterkere rolle fremover i tid da. For der er en del av, vi har en stor styrke der som da gir nødvendig påfyll til næringslivet vårt, kommunene. Mm.
1: Og så nevnte du jo denne databasen med etter hvert 1300 navn, ganske imponerende i seg selv. Hvordan føler du effekten av det har vært? Begynner den å se litt at den får brukt den sånn som den ønsker, eller?
0: Vi har passert over 120 nye innbyggere i Nordfjord, som kommer direkte ut fra Nordfjord-nettverket, eller Heia Nordfjord, som vi kaller det nettverket. Det i seg selv, tenker jeg, er et bevis. Det er ikke sånn at det betyr at alle disse 120 har kun kommet på grunn av oss. Det er det sammensett i lame bedrift, i lame kommuner. Men det viser at det er en system, når vi har systematikk, når du har et kontaktledd, det kan være ganske kaotisk å flytte en plass hvis du ikke vet hvem skal ta kontakt med alle vennene mine, bor jo i en annen plass for eksempel. Det å ha en kontaktperson som følger deg opp, som kan hjelpe deg, og gjerne er det jobb til to, det viser det nettverket at det har fungert. Det er i hvert fall det veldig mange av de som har kommet hjem eller flyttet til seg, at det å ha den, noen som på en måte har den gode kunnskapen om muligheter i næringslivet rundt om i hele Nordfjord, det var helt avgjørende for oss at dere kunne hjelpe oss med det. Også kanskje formidle at der er den, vet vi at tar du kontakt med den, så har du barnehage, tar du kontakt med den, så vet jeg litt om tomte eller sånn eller sånn. Så det har fungert veldig godt. Vi er jevnt i kontakt med deg gjennom nyhetsbrev, og så har vi noen som er aktive jobbsøkere. Da har vi møte med deg, følger deg opp på Teams eller telefon. Så vi vet hvem er det som på en måte kun har lyst til informasjon, og hvem er det som har lyst hjem eller til. Da endrer vi litt fokus, for har jeg lyst til hit, og da er vi på en måte enda mer tettere i kontakt. Og hver veke så lyser vi ut stillinger, har en sånn her, da kommer alle stillingene ut, og det går også til nettverket da. Så jeg føler vi er godt i gang. Nettverket skulle gjerne vært enda større, men vi er jo ikke så mange år på vei enda. Vi har jo hatt litt covid-tid og litt forskjellig inn i dette her. Det var jo en artig oppstart akademi. Tone kom hjem, lurer på 7. mars, og så vet vi alle hva som skjedde 12. mars. Men hun rakk å hilse på oss, og så var det nedstengt. Og dette der var jo på en måte en tid der, men en kan si at det var uheldig timing, eller så kan jeg si at det var tidenes timing. Jeg heldte faktisk litt mot at det er tidenes timing, for at vi så hva som skjedde når covid kom. Mm. Akkurat nå føres det så veldig langt vekk ut akkurat det. Men mange ble ensomme, de satt i en leilighet en eller annen plass. Det var egentlig kanonbra, for da, når de så oss på Snapchat eller Instagram, at vi for på fjellturer, eller vi var på sånn eller sånn, så var det mange som ble litt dratt mot distriktet igjen nå. Så jeg, kanskje var det den beste timingen ever å starte det. I hvert fall nå, 120 nye over det. Jeg har ikke det helt rette tallet, men de er spredt rundt over alle veier i Nordfjord. Alt ifra Selje og det Stryn og Sandane, de er mange, de bor og kom hjem, mange med familier. Mm. Så det betyr litt. Jeg tenker at det er 120 nye innbyggere og velse det. Det betyr litt for kommunene også, den jobben der da. Mm. Så, men mange er det som på en måte er med. Det er ikke bare vi, det er ikke bare den. Det er vi, det er vi klarer av, og derfor jeg sier, det nye slagordet vårt, du sikkert sett, sant? Sammen gjør vi Nordfjord Supra, det er det det handler om. Vi kan ikke sitte på hver sitt ue, vi er nødt til å tenke lag om det er skole, om det er rekruttering. Så må vi ha Nordfjord fremst, og hvis vi klarer å stå i lag, hvis vi klarer å jobbe samlet, og tro på at dette får vi til, da er vi kommet langt bare der, tenker jeg.
1: Nå har jeg inntrykk av at du er en som først og fremst ser, hva skal jeg si, løsninger, og kanskje ikke problemer og utfordringer, men hvis du ser på arbeidslivet i Nordfjord i dag, hvor ligger de kanskje største utfordringene, sånn som du

0: ser det? Hvor er den? Kanskje man legger inn litt ekstra innsats I året som kommer?
1: Det jo flere ulike felt. Vi har en helt åpenbar, og den nasjonal, men kommunene, altså vi har, det jo en eldrebølge som kommer, det går ikke an å ignorere. Vi nødt til å ha flere som går over I helsearbeid, enten sykepleier eller I helsetjenesten, helsefagarbeidere. Det en kjempeutfordring for Nordfjord, det en kjempeutfordring ellers I landet. Det noe som vi ikke kan ignorere. Vi nødt til, selv om for eksempel på lærlingbiten I dag, så tar kommunene inn 3-4 ganger mer lærlingene jeg gjorde I 2016. Likevel så ikke det nok. Vi nødt til å få flere, og jeg tror at litt av hemmeligheten også ligger der, at vi nødt til å se på de folka vi har, hvordan kan vi gi dem mer kompetanse. Derfor det kjempebra, for eksempel med noe vi får opp Studiehub Nordfjord. Vi nødt til å gi flere muligheten, for eksempel til å fylle på med kunnskap, kompetanse mens de jobb. Så det en av de hovedissuene, det nok helse, altså innenfor de kommunale tjenestene, der må en virkelig lykkes. Vi får ikke flere folk nødvendigvis, vi får en del som flytter inn, men jeg tror at vi nødt til å bli enda bedre på det som går på kompetanseløft, at vi kanskje jobber smartere sant, innenfor de ulike yrkene, og da tror jeg kompetansepåfyll, som vi har nå begynt å få til med Studiehub Nordfjord I Inviro, helt avgjørende. Så ser jeg for eksempel innenfor elektromiljøet, så har en et enormt elektromiljø I Nordfjord, innenfor både tavlebygging, innenfor automasjon, innenfor den rene elektrikerjobben. Og der ser jeg mørke skyer I form av at en har ikke nok I dag til å ta den utviklingen, ta et elektro for eksempel, så har de enormt med oppdrag, men hvordan skal de klare å få enda flere inn? Hvordan skal vi klare å utvikle seg? Og det helt sikkert på om vi går rundt om I fjorden, så det akkurat det samme utfordringen. Alle snakker om det. Jeg tror ikke det så enkelt å løse det på kort sikt, det den langsiktige. Og så må vi selvfølgelig få flere til å komme til vår region da. Det to felt. Industrien litt det samme. Industrien går opp og ned, sant? Den har egentlig en fantastisk industri fordi at den veldig variert, som gjør at når noen permitterer, så kanskje det muligheter hos andre. Men der også en kjempeissue da, I forhold til å ha nok folk, fordi at den ser egentlig daglig at mange av industribedriftene våre små takker nei til oppdrag, fordi at vi har ikke nok. Der ligger nok nøkkelen på fagarbeidere, at flere ungdommer tar den veien og tar fagutdanning. Som sa Jon Rune på Nomek Heimlin, han sier jo at det beste rekrutteringsmåten hans, det å få inn unge elever, gi dem fagutdanning, lære dem opp. Intent. Så det lærlinger nok en nøkkel her da. Men så det at det flere ledige læreplasser enn der ungdommer, og da må vi lykkes med å få enda flere. Der folk I denne plassen I Norge, der mangel på læreplasser. Så vi må få dem hit, lykkes til det. Og så tror jeg vi har enormt, jeg har vært inne på det med at vi har en arbeidsstyrke som ikke jobb. Det må vi lykkes med, og det tror jeg vi etter hvert. Jeg håper det. Vi har I hvert fall noen gode tanker der på tiltak som vi skal sette I gang eller I verk. Og så går det på å utvikle kompetanse for de som allerede I bedriften, og da tror jeg desentralisert utdanning et viktig bidrag inn I det da, at den faktisk kan klare å kombinere det med 4 unger og fotball og håndball og korps på kveldstid. Så må vi legge det til rette slik at det faktisk mulig å gjøre det mens du I jobb.
0: Det høres ut som dere har litt å jobbe med fremover, og det noe positivt på sin måte, og så som vi har lært, så begynner jo dere allerede nå litt I barnehagen, og da gir det kanskje håp for fremtiden om 10-15 år. Tiden den springer fra oss, Tom Øyvind. Vi kunne sikkert snakke lenge enda vi føler invitere deg tilbake igjen I jobbing om jobb senere, og kanskje du kan ta med Antonie Bjerkan også, så kan hun få lov å presentere seg litt. Det var I hvert fall veldig spennende å høre om hva dere driver med I Nordfjordkompaniet. Og så tenkte jeg vil spørre deg helt til slutt, hva tid du føler deg aller mest som en supersjef?
1: Det hvis vi har noe sosialt på jobben, kanskje akkombinert med noen fag, og så kan jeg bare sitte på bordenden, og vi har en litt sånn høy arbeidshøy, hjemme snekkere, hjemme i fjøsen min, når jeg kan sitte der, og så bare høre det såde på en måte rundt bordet, den gode diskusjonen. Jeg trenger egentlig ikke gjøre noe, fordi at de har så fantastisk mange gode tanker. Kan jeg sitte der med kaffekoppen og bare lytte og lære av alle de perspektiv og tanker de har? Det er min ultimate opplevelse når jeg er supersjef, når jeg bare opplever at det her, det går av seg selv, de prater, de drømmer, de har visjoner, de lar ikke noe stoppe seg. Og jeg kan egentlig bare sitte gjerne i lammet, Tonje, og så bare se at, wow, det her får du lov til å være leder for. Da er det da jeg er mest stolt. Og ikke minst den dagen da når vi har en fagarbeider, noen hjerne som kanskje har sletet 3-4-5 år med å ta utdanninger, vært usikre på seg selv, har møtt mange vegger i løpet av våre læretid og alt. Det får lov å gi deg da den pokalen, superheltpokalen. Disse der to tingene der, det er de ultimate opplevelsene for en supersjef å se.
0: Da, Tom Øyvind Solheim, så vil jeg bare til slutt ønske deg veldig masse lykke til videre i rollen som supersjef og hele kompaniet ditt, Nordfjord-kompaniet. Takk for praten.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk for praten.

0: comes the music.
1: This is Pop Life. Hope you like it chilled, because that's the way we kick off this week. Mixed by your man, DJ Max the Goodman.
2: Lene deg tilbake, pust inn, og la roen senke seg. Dette her Pop Life. Og I denne påskemiksen, Debussy in Stryn, starter vi mjukt og melodisk, før vi gradvis bygger opp til varme grooves, nu disco og disco house. Gjør deg klar, vi I gang. I gang, I gang, I gang. Det skal bli chilled fra And Me og Black Coffee. Det skal bli klassikere fra Animotion, Colonel Abrams. Og det skal bli nu disco fra Derek McKenzie, Angela Johnson, Michael Gray og Gladys Knight and the Pips. Du skal også få nyheter fra Paisley Johnson, Bernie Siegler og Another 54 Ultra. Det skal bli remixer også fra Michael Gray, Dr. Packer og Pete LeFreak. Aller først så skal vi starte med Debussy in Dua fra Nelu. Da håper jeg du klar.

0: en time med masse herlige låter som klassikere, chilled, nudisco og nye saker. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen. Bli med meg da, enten på Radiostryen eller på min Mixcloud. Håper du blir med. Hej då!
1: Hej
0: då! Hej då!
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostryen på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Rebecca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her.

0: I Am A Woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også... Hun var altså tilknyttet til Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det den litt triste beskjeden at Alligator Records er nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma som heter så mye som Accelerations Music, og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært den andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, eller Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men altså, I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce Iglauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor, og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD-er I også, den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what Bruce and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: That's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Duyf med band, og han har det med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge hvertfall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Duyf. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

love and treat her right.

than a hat we sat. So that old evil spirit, you know,

0: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Amen. Når motbakken er lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså, den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill Bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvskitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Kan jeg heller lagt et par dager i det, spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skilig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort, altså. Han var... Han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Stutum og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke masse, det jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Jeg er bartender på røyken her.
5: Ja, hallo.
6: Hallo, hvem det jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Stutum.
5: Å, hallo, Stutum.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold?
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
5: Ja.
6: Trygg trafikk. Foreninga til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Er noe galt der?
6: Å, lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der i råskinna, de jo direkte livsfarlige, vet du, de skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg Strømsveien etter, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krøset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det grønt, det vet vel du, at det grønt er ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reis, jeg altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia. Store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene. Det jo ikke bare at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn... Ja, han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Ja. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok. Jeg er enig i det, og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Du, følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fikset, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang priskruen.
5: Ja.
6: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Det hur rökte bara sån mentol vet du det har irriterat mig beständigt alltså.
5: Jo men det har ju ingenting med saken att göra. Det har
6: Du det är det här som sker nu det är bara starten. Tänk dig de kalla rumporna som de har mött nere I Bryssel nu. Du vet det är ingen som vill handla med såna klidörder som han Eika vet du. Snart är vi nöjda att betala för att bli kvitt olja vår tänker jag.
5: Ja.
6: För vi får sjuka så här I Västeuropa över och ut så är vi nöjda att börja gå på torv med Ivan och Pusta gängen där borte. Blir det bara Skoda, Moskvits och grejer vet du. Albanska blådresor med kommissärsnitt och polsk vodka grejer. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hela Norge sån greaker konkurs til lux.
5: Jo, men nå du väldigt negativ hvis du ikke synes
6: det. Du, alt det der kommer av den folkastemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det

0: Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen. Jeg holdt på å trå I den ruka.
1: Ja.
0: Til og med bort på lekeplassen der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right. Dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk. Vi tar en avstemning her.
1: Altså, det var fint tenkt, Stutum.
0: Ja, men tror du ikke det, Målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei. Niks utkastelse. Bikkja still going, vet du. Om tirsdagen så gjør den.
1: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
0: Du, Spydevold.
1: Osvold, ja.
0: Glem det der, men de med syklistene, det må du ta på en gang, altså du som I radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
1: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
0: Ja, fint.
1: Ja, morgen.
0: Hei.
2: Blustrain, alltid i rute. Sporvekseren funker alltid på Blustrain.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: 8 utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slidemaster, Inco 2, Slidemaster, gitt ut av Slidemaster. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two platters. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records. Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records. Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter I bluesverden. Og vi spilte I forkant av det, så spilte vi altså King King. Find Your Way Home, det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor I Wien I Østerrike, har gjort det I mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme og synger for oss. Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed. Blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been my blanket and the moonlight be my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks.
2: Da får vi heltene ifra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet ifra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått og i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte ham fra den hollandske havnestaden Ilmeden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og grunnlegger jo er det også startet Bluestrain for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Der får du haugevis av bluestrain og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

0: I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen I Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Céline Dion skal I kveld holde konsert I La Défense Arena I Paris. Det markerer starten på en 5 uker lang konsertserie I den franske hovedstaden. I 2022 fortalte sangeren at hun var rammet av såkalt stiv personsyndrom, og hun avlyste flere konserter og stoppet karrieren midlertidig etter det. Popartisten Lady Gaga har fått sitt første barn, det melder amerikanske medier. Ifølge Page Six og People bekrefter en kilde at hun har født, men navn, kjønn og fødselsdato til barnet ikke kjent. Lady Gaga, som egentlig heter Stefani Germanotta, har tidligere snakket om ønsket om å få barn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen i Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal. It's a love affair, like a brotherhood, you and I.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagene variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Parten i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner, og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller, og at gjelden større enn eiendelene. Nashville internasjonale lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Jernverket på Ulefoss kan bli lagt ned, melder E24. Direktøren opplyser at lønnsomheten har vært presset i flere år og at driften ikke er økonomisk bærekraftig. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods med 114 ansatte. E24 skriver at markedet har falt med rundt 30% de siste årene. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets hvalfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver hvalfangst. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships i Budapest er inne i dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen i går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta i sine øvelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Program 14, det skal Albertines få åpne. Det er Edvin Rond på bassvokal, Inge Mathias Tvinnerheim rytmegitarvokal, Dag Hopland sologitarvokal, Jostein Espelund på slagverk og Edvard Tvinnerheim på keyboardvokal. Og der vil spille en melodi som heter Bicycle Riding.

Da skal vi jo høre litt på når Kristian Steinsåke Roseth. Han med I en gruppe som heter Dagdriverne fra Bergen, der han spiller bass og har koring. De andre medlemmerne som med å spille med han, det Carl-Henrik Svensson på gitarvokal, Helge Låstad på gitarkor, Jan Ingar Markusen på orgel og kor, og Jordan Saratone på trommer. Vi den første radiostasjonen skal få spille denne melodien som de har selv komponert og spilt inn, og den melodien heter «Så blir det stille».

Det neste bandet på sendeplanen vår i dag, det Dustbin Suckers. Den Jan Kåre selges et vokal. Jan Rune Oppheim, vokal, gitar, tamburin. Svein Ove selges et vokal, gitar, keyboard. Per Olav Rygg, bass og 17. mai tut. Og han Egil Arne selges et tromme, trekspill og sag. Og de vil spille en melodi som heter For konge og fedreland.

Gruppa Fernando hadde mange forskjellige sammensetninger, og nå skal vi høre på en av de sammensetningene. Og det var en Birger Melon på keyboard-vokal, Kjell Holko på bass og vokal, Terje Raude gitar-vokal, og Harry Sten på slagverk-vokal, og meg på saks-synt og vokal. Og hvis jeg spiller en melodi som heter House of the Rising Sun.

Det strikker jakkers kommer ikke fra vårt område, men det er en av hovedfigurerne i bandet, og det er Terje Espe. Han er med på vokal og tamburin, ellers er med han Erik Vatne slagverk, kor, tamburin, Frode Rønningsbakk på bass og munnspill, Erling Solheim gitar, mandolin. Og der vil spille en melodi som heter Jon fra Volda.

Så skal vi få lytte litt til Mona Gill-bandet igjen. Og det Mona Gill Knapp Forsen Haugen på livvokal. Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassand på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Ann Egil Kjellnes spiller også stilgitar, Thor Ove Sjåstad på slagverk, Hans Magnus Nedreberg også på slagverk, og Ann Roger Haugen, han tekstforfatter. Og der vi spiller en melodi som heter «I din himmel».

Så kommer Handholden Solofunker laget inn og sier at de vil være med i dag også. Og de som spiller i Handholden Solofunker lag, det er Rasmus Kåre, vokal, bass, piano, trekkspill. Han Sivert Bø, vokal, gitar, mandolin, bouzouki. Han Halstein i Batja, vokal og keyboard. Han Elling på bøna på slagverk og hestesimulator. Og Jugdis i Gjøla, flatfele, haringfele, knis og fnis. Og der vil spille en melodi som heter «Større enn han far».

Vi skal høre litt på en sammensetning av Fernando fra 1988. Det var en Håvard Hopland på orgel, synt, vokal, Dag Hopland på gitar, vokal, Ivar Brendehaug på bass, vokal, Harry Sten på slagverk, og meg, Anders Magnevik, på saksofon, vokal. Og vi vil spille en melodi som heter God Gammel Rock'n'Roll.

Han har nettopp fått nok opptak fra en ny gruppe som de har gitt meg. Og hvis andre har opptak liggende av noe de har spilt inn, så oppfordrer jeg deg til å sende det til meg så vi kan få høre på det i Radio Stryn. Men dette her er Saris Soul Sanatorium. Det var ifra 2008 og frem til i dag. Og det består av Sari Johanna Hannukainen på vokal, han Antti Hannukainen på gitar, han Bjørn Roseth på bass, og han Stig Dahlseth på slagverk. Og der vi framfører et sommerdikt av han Vidar Bergseth, og han Antti og Sari har laget melodi til det. Så her kommer sommerdikt.

ECG og ei gruppe ut av Randabygda Hopland som eksisterte i 1976-77. Og da var Geir Nygård, sologitarvokal, Steinar Brendehaug på bass, Asle Hopland, slagverkvokal, Edvin Rand på rytmegitar og vokal. Ove Rand og Elmer Hopland var også innom gruppa litt. Og nå skal vi få høre en melodi som de spilte, som heter Low Die.

Neste som får være med i dag, det Cheek. Og det var en Birger Melland på keyboardvokal, Terje Raude gitarvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygaard på slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørtjeide på trombone og Vidar Karlsbakk på saksofon. Og der vil jeg her spille en melodi som heter Kjerringa med staven.

0: Då står det bär igen för mig, Anders Magnevik, och tackar för att du har lyttat till program nummer 14. Och så hörs vi igen vid nästa korsväg. Ha det!
1: Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere i dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn i fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships i Budapest inne i dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen i går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta i sine øvelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.
5: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken, tjänare, visst minns du mig? Och visst mindes jag väl honom,

Med den svenske sangeren Alf Robertsson og sangen om Olles bar og grill fra 1981, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokalradio, hvor jeg nok en gang skal spille mye variert og forhåpentligvis god musikk for dere som hører på. Jeg nevner navn som Gunnar Wiklund, Herborg Torkelsdotter, Helge Nilsen og Wenche Myhre for å nevne noen, og sist nevnte. Hun skal være med I ukas album I dag. I dag skal vi tilbake til 1985 og høre på musikk fra plata som Wenche Myhre ga ut det året. Nå aller nærmest skal vi ha litt kirkelig musikk, får vi kanskje si. Vi skal ha en som ser på seg selv som kirkesanger. Kirkesangeren Alvar Edin fra Sverige skal synge for oss. Han synger ikke bare kristenmusikk, han har hatt med både Tiggeren fra Luossa og Østerlensvisa og så videre på sine plater. Så han nok en allsidig mann, men altså titulerer seg selv som kirkosångare. Fra plata han ga ut I 2001 som het Visor mot målet, skal vi høre sangen som heter Høgt på et berg.

Det var högt på ett berg med den svenske sangeren Alvar Edin her ifra svensk topp til rock'n'roll. Neste mann ut, han ser på seg selv som country-sanger. Nå det kanskje ikke akkurat tradisjonell country han driver med, men han heter i hvert fall Per Ellingsen, og han har fått en ganske høytengende musikkpris I Los Angeles I USA, som heter Academia Music Awards, eller noe sånt, 2018, for den beste låten. Den prisen fikk han tildelt I Los Angeles, altså. Han har gitt ut flere plater og også toppet lister rundt omkring på både radiostasjoner og så videre. Og har også blitt kåret til årets mannlige norske nykommer og årets mannlige artist av NRK sin Country Jukebox. Det vel en heller uoffisiell utmerkelse tør jeg påstå, men Per Ellingsen da. Han skal I dag synge fra platen han ga ut I 2010 som heter Lady J. Og fra den platen hører vi låten som heter That Little Bit Out Winch.

That little bit of twinge fikk du der ifra Per Ellingsen. Neste mann ut, han svensk igjen. Det blir en del svensk musikk I dag. Vi skal til Luleå, hvor en mann kommer fra. Han ble født I Luleå I 1935, døde I 1989, som ble bare 54 år gammel, litt grann eldre enn hva I dag. Og da snakker vi om Gunnar Wiklund, som mange sikkert husker, med «Vi skal gå hand I hand og vandre videre», og så videre, og så videre. Gunnar Wiklund var en veldig fin sanger å høre på, hadde vært en veldig behagelig stemme, litt sånn, var det baritonstemme han hadde, som det ble kalt. Nå skal vi høre Gunnar Wiklund fra en singel som kom I 1972, En svensk versjon av den gamle countrylåten Kiss an Angel Good Morning på svensk amulettetene. Det herligt at leva.

Det er herlig at leve, fikk du der ifra Gunnar Wiklund. Neste artist ut, hun kommer enten fra Island eller Færøyene. Hun blir aldri klok på om den islandsk eller færøysk. Men hun synger på dansk og heter Herborg Torkildsdottir. Hun har vært spilt en rekke ganger i mine programmer siste halvannen-to år i hvert fall. Så har jeg spilt en rekke singler fra denne dame her. Nå har hun kommet ut med en ny singel som kommer her og heter Du ser meg når jeg kommer.

Du ser meg når jeg kommer, sang Herborg Torkelsdotter der. En ny singel fra henne. Neste artist ut, han kommer fra Bergen, født i 1944 og var med i gruppa Stringers i de gode gamle tider på enten 50- eller 60-tallet. 60-tallet var det Stringers var aktive. Han har samarbeidet mye med Rune Larsen, og da husker jeg da henne mange gjetter at jeg snakker om Helge Nilsen. Han har vært med både The Stringers i duo-samarbeid med Helge og Rune, og han har også spilt i Helge Nilsens orkester. Nå skal vi tilbake til det som det siste soloalbumet til Helge Nilsen, i hvert fall ifølge mine notater, og vi skal høre en sang som heter «Har du det bra» med Helge Nilsen.

Det var musikk ifra Helge Nilsen og sangen Har du det bra? Vi skal ta med en sang ifra Kai Robert Johansen fra Østfold, vi nå, hans datter Camilla Johansen. De har gjort mye forskjellig og mye sånn spennende rart på platte. Nå har de tatt for seg en kjent barnesang, nemlig Dyren i Afrika. Her synger de litt begge to, så da blir det oia, oia, haha, og så videre. Vi slipper til Kai Robert og Camilla. Musikk.

0: Ende for svingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
0: Wenche Myhre, eller Wenche Synnøve Myhre som er hennes fulle navn. Hun er født i 1947 og er en av våre mest folkekjære artister. Hun nærmer seg 80 år, så neste år lurer jeg skal få Sigbjørn Hemstad til å bli med på et lite hyllestprogram til Wenche Myhre i anledning 80-årsdagen, for hun fyller altså 80 år i 2027. Hun debuterte forholdsvis tidlig på 60-tallet, og det er søndag, tror jeg var en av de aller første sangene hennes. Og hun har gjort veldig mye fine plater, og så hatt en ganske så suksessrik karriere i Tyskland, som sikkert mange kjenner til. I dag skal jeg spille musikk fra plata som bare het Wenche, som kom i 1985. Og aller først skal vi høre en ganske svingende og fengende låt som heter «Det finnes et lys i den mørke tunnelen».

Det var Wenche Myhre fra 1985. Det finnes et lys i den mørke tunnelen. Begynner å bli godt voksen dame, Wenche Myhre, men hun har alltid vært en dame som har holdt seg veldig godt og beholdt ungdommen i seg, selv om hun har blitt både 60, 70 og nå snart 80 år. Hun er altså en sangerinne og en artist som jeg alltid har hatt stor sans for. En av mine store favorittartister i Norge, spesielt på den kvinnelige siden da, får vi si. Her kommer litt mer popduftende låt ifra Wenche fra plata Wenche fra 1985. Dette er sangen «Si ja til livet».

Sia til livet, nok et spor fra plata Wenche fra 1985, fra Wenche Myhre. Vi skal ta med en tredje og siste melodi, en av mine, skal vi si, topp fem eller topp ti, kanskje topp fem Wenche-favoritter, i hvert fall topp ti. En av mine topp ti favoritter, får vi kalle det, fra Wenche Myhre. Den handler om å smile og være positiv og glad og alt mulig sånn. Sangen kommer her og heter Keep Smiling.

Det var Keep Smiling fra Wenche Myhre, anno 1985, og det var det jeg hadde å by på i ukas album i dag, her ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå tar vi med en singelnyhet jeg har fått inn til redaksjonen for en kar som kaller seg Nilsemann som artist, heter egentlig Nils Harald Soli. Han synger litt sånn kontrainspirert musikk og litt sånn blanding av country- og dansebandmusikk. Nå skal han ta oss med ut på dansegulvet sin nye singel som heter Out on the Dance Floor.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en sang fra en soloplate som Helge Borglund ga ut i 1980. Helge Borglund, som de fleste kjenner best fra Frem fra Glemselen-serien, hvor han var fast artist i mange år sammen med Rita Engebretsen. Nå skal vi høre en sang fra plata Anno 1980, som Helge Borglund ga ut i 1980, og da blir det sangen som heter Sommerens gjest. Og med den sangen så jeg ferdig for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Du får en fin uke så lenge. Ta vare på deg selv. Vi høres snart igjen. Her kommer sommerens gjest fra Helge Borglund. Helt til slutt.

0: Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av to uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sørøst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

kanskje passe det bedre neste søndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt, for det enklere enn å ta et endre valg, du vet.

0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 10. september 2026. Det er Jon Os og Jonny Gjelle som er programleirer.

0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Her må jeg jo bare fortelle at dette her var da completely live innspilling.
1: Ja.
0: Selv om det er et studioalbum, så leverte orkestret.
1: Ja, vi også er jo live, selv om vi er i et studio, vet
0: du. Ja da, det er vi. Så vi også er completely live.
1: Ja, completely live.
0: Men hvis vi hadde spilt inn plate, så hadde vi selvsagt gjort det completely live.
1: Ja, ja, ja, ja. Selvfølgelig, vi hadde jo ikke trengt vår bruk for noen retakes. Eller,
0: trengt forberedelse.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er mange som spør om det.
1: Ja.
0: Da sier jeg nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut, sier jeg.
1: Det skulle tatt seg, virkelig tatt seg ut.
0: Det her var egentlig litt stilig sånn label da. Så i dag har vi fokus på litt andre ting enn farger.

0: Hei, Frode Sunde her, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life I kveld klokka 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: This is the soundtrack of your nightlife.
1: 2 hours of the best music.
4: Det begynte med ett radioshow, så kom nummer to, og tre, 10, 100, og nå vi her, nummer 300. Jeg feirer denne milepelen med The 300 Limit Mix, to hele timer med noen av mine favorittlåter og favorittremixer som har kommet de to siste årene. En ting fortsatt sikkert, no fillers, just killers. Jeg DJ Max the Goodman, og du hører på Poplife.
1: Seductive sounds, endless rhythm, and unforgettable tracks. DJ Max the Goodman.
5: In the mix.
6: The weekend begins again.

0: timer med noen av mine favorittlåter fra de siste to årene. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en veke så jeg tilbake igjen. Håper du blir med. Hei da!
1: That was some killer tunes, Max.

0: Here comes the music.
1: Join me on a trip from 1988 till 1999. A trip packed with floor fillers.
2: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
3: Er du klar for å reise gjennom de største dansegolvhitsa fra slutten av 80-tallet og hele 90-tallet? I denne mixen så skal du få en massiv floorfiller fra hvert eneste år, altså fra 1988 til 1999. Det bare skru opp lyden. Festen starter nå.
4: Bring the party to you.
3: Først ut så blir det S-Express fra året 1988. Dette her Team fra S-Express. Da håper du klar for å kjøre vi. I gang.
4: Let's go!
2: The weekend begins. Right here. Right now.
5: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.
1: This is 1988.
6: Countdown

En time med masse floor fillers fra året 1988 til 1999. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Enda mer god musikk, det får du om du blir med meg om en veke. Håper du blir med.

0: Velkommen til Der vinden møter havet, der dagen glir over I kveld, der strandbara blir til dansegolv og klassiske melodier får nytt liv. Velkommen til Poplife, jeg DJ Max the Goodman. Den neste timen så får du musikalsk reise gjennom flere ti år med elegante reworks fra Pete LeFreak, Save the Robots, Michael Gray, Dave Lee og Sam Shelley. Dette her Tarifa Surfmix, lukk øynene, kjenn havbrisen og la musikken gjøre resten.
1: DJ Max the Goodman.
0: Og denne timen så skal det bli 8 Wonder, det skal bli Sanadu, Sweet Lady Chick, Face Action, Sharon Red, Jamiroquai, Michael McDonald, Michael Jackson, Casio, Social Club, Hoogle, Ultranate og norske bøyser.
2: Where the music never stops. Never stops. This is DJ Max the Goodman.
0: Aller først I dag så skal vi til en herre ved navn Kenny Thomas. Han gjorde det godt på starten av 90-tallet. Denne gang remixet av Sam Shelley. Nå håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang! I gang!
3: The weekend begins again. Right here.

Yeah.